0: Ultra.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voli.